0: Merci la vie que t'as dû le sortir si malgré une ligne psychologique là où Radio Diffusion Nationale Tchadienne donc à gloire quoi que quand moi madé c'est si que t'as ça rend bien qu'on en mange soit que t'as dû le sortir quand que d'autres kujo gidi jo. Masa ku kunjuru tu ake birala wasesi madiri ne umar idris umar mata ma sesi kan bangga asnya ku so bola mamuan mate sesi tajiro solto bola jadi memang dai kada si bola indo ku tigi dimi na baram kriya dina ut kembal ku tujuh kujo kalung ke mehe dot mamade si pase bego tu bambiri sesi ku tola mam tu daya kada si bangi songan ke doti kut so menambi sit na jiko dobe itu go na jiko dobe itu tam tol tam biria sirem bangi mik bai bai ya kadum ramade si gutong ge kuntung mendaka kada wei kapin teknik bai agidi rigobert nike regisseur d'antenne asan alifa micro bai lionel nomen ngar mar si pak tak lagir jawine kum jiki ketia mralaf ya ngai ya isi ke beda ya ga ke kan ajili ge ge besada ge ge beta ge ge leni wala mrasi laf ya bubo ha ba lo ni ku bo nga de ra la fe mare te ki gi ku mi si gi mbon te ne dam ku joli te ba mra si la fi ya ke ta ji lo sol te ta
1: ayo era ta ingala wa ta gi ngang ma ja dum ran ve nan ja de ke nam na mari ji tari na ta wa ta gi singang ma ja dum ran ve nan ja de ke nam na mari ji rai ve wa wa ta gi singang ma ja dum ran ve wa ayo bon mi ra wa i wa ta gi ngang ma ja dum ran ve wa ayo bon ya di an dan noi wa ta gi ngang ma ja dum ran ve wa ayo bon ya tel go tu wa ta gi ngang ma ja dum ran ve wa ayo dalal kra wa wa ta gi ngang ma ja dum ran ve wo jin ngai ka dai ra le simma wa ta gi ngang ma ja dum ran ve ayo ni tapak ngalwa wa ta gi ngang ma ja dum ran ve ayo dani ja de gu ya koi ta gi singang ma ja dum ran ve ayo jitari nata wa ta gi singang ma ja dum ran ve wo aye aye dai bra yere